0: Fredrik William Olsen var det som stilte spørsmålet fornøyd. Tror du blir fornøyd en dag?
1: Og der er nok, enten det er konfirmanter i Bodø Domkirke som skal bli konfirmert av diakon Ola.
0: Ja.
1: Vi gjettet jo litt på, er han prest eller hva er han, men Ola er diakon.
0: Ja.
1: Eller det er de 80.000 som skal løpe i Oslo, eller alle andre som skal ut på et eller annet. Så er interessen der for en ting, nemlig været. God morgen, Rebecca Rogentin.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva kan du melde til alle som er aktive denne mai-helgen?
2: Ja, jeg kan melde at det ligger et lågtryck då mellan Island og oss. Och det ger ju ett frontsystem som kommer in över oss. Oh. Så här blir det ju... ja, men det, vi har några värvinnare. Vi har några som inte har lika bra värv. så det blir ju regn då, eller perioder med regn då, på Västlandet, Tröndelag och eftervart också i Nordland då. Så det blir ju eftervart regn i Bodø då som du pratade om. Och sen så, och där ligger temperaturerna på 10-12 grader idag. Och så snöfallgränsen är då på 1000 meter men vill gå något ner i löpet av dagen. Så ska man över fjällövergångarna idag så är det fint att checka yr då för att se om det kommer snö på vägarna, speciellt om man har sommardäck fortfarande. Men sen så har vi ju då värvinnarna. Hos oss då så är det ju Östlandet och Sörlandet och Troms och Finnmark vill jag säga är värvinnarna idag. Så här blir det ju uppehållsvärv, men det blir ju ganska mycket skyer i de här områdena. Troms och Finnmark får temperaturer på 10-11 grader och då uppehållsvärv och skyet. Och Östlandet och Söderlandet får ju då temperaturer på 15-17 grader. Men det blir ju kyet. Men det är ju säkert fint för Holmenkoll-stafetten, tänker jag.
0: Ja, stekende sol är inte så gott att löpa i. Då blir man fort lite dehydrerad och det hela tatt.
2: Ja, exakt. Och sen så Spitsbergen får då en skiftande bris med lite snöbygge på kysten och -3 till -1 grad.
1: Supert. Rebecca, ska du ut och... Löper Holmenkollstafett idag?
2: Nej, men vi jobbar ju så vi har blivit lite instängda här av Holmenkollstafetten. Så vi får se om vi kommer hem. Om man har bil och cykel och allt möjligt. Så nej, jag ska inte med och löpa. Jag må jobba, jag må vara på jobb idag.
0: Ja. Så det är inte något lag från Meteorologisk institut heller?
2: Jo, det är det.
0: Ja. Du får heje da, vet du, hvis ikke du kommer deg hjem, så får du stå og heje. Takk skal du ha en fin lørdag.
2: Ja, takk det samme. Ha

Av Nilsen uten gjeng den här gången alltså igen och igen hört du här I lördag I NRK P1 och fick avsluta vår tre på rad norsk på norsk för den här gången. Strax NRK nyheter, musiken fortsatte efter det och före nyheterna Benson Boone. Det här är Mystical Magical I P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
1: Helt klart. Och måske mest naiv.
3: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
0: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.

Oj, oj, för en låt. Kom i 2003 den här. Och Rytman, jag syns de sitter också en lördagskväll 23 år senare. Kelis, amerikansk sanger. Ja, vi ska hedra en annan stor kvinnlig artist, kanske en av de största genom tiderna. Du husker väl. Synger jo den med jævne mellomrom. Nylig så kom det rett og slett en hyllest av den, og den gjort med ordentlig respekt for originalen. Her

Och duen består av Neil Tennant och Chris Love som tillfälligtvis möttes i en musikbutik i London och kom i prat. Ja. Och namnet Pet Shop Boys, det hämtade de från vänner som ja, jobbade i en dyrbutik. Och de två gutta likte namnet gott, för det hördes ut som namnet på en rapgrupp. Och det var ju något av det kuleste på den tiden då, mitt på 80-talet. Men så kom alltså låta då som bland annat handlade om östkantgutter som prövar att checka upp västkantjenter. West End Girls och resten är ju historia. Men det startade alltså med denna låta då för 40 år sedan.